Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je utorak, 6. oktobar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imaćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Tragovima Palestine, Skrivena historija i Putevima snova. Današnju emisiju za vas sam pripremila i uredila ja, Semra Turbedar, a za tonsku realizaciju bit će zadužen Tolga Kjokten. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turska, Saudijska Arabija i Pakistan su ponedeljak krenuli u jačanje zajedničkog odbrambenog okvira nakon što su se visoki politički i vojni dužnosnici sastali u Rijadu na hitnoj sjednici Strateškog političkog i odbrambenog odbora, osnovanog u okviru sporazuma iz Meke o zajedničkoj odbrani. Sastanak se održava usred obnovljenih napada Huta na Saudijsku Arabiju i šire zabrinutosti oko regionalne sigurnosti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da su tri zemlje razgovarale o koracima za podršku odbrani Saudijske Arabije, a istovremeno su ispitale načine za mirno rješavanje regionalnih pitanja putem dijaloga. Turkija je u ponedjeljak izrazila duboku žalost zbog pada vojnog aviona u nigerijskoj državi Ondo. Duboko smo žalošćeni gubitkom života uslijed pada vojnog aviona danas u nigerijskoj državi Ondo, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Republike Turkije. U saopćenju je upućeno saučešće porodicama stradalih u nesreći kao i narodu Nigerije. Vojni helikopter srušio se u ponedjeljak u državi Ondo na jugozapadu zemlje, potvrdio je Jimo Habayomi, službenik za odnose s javnošću državne policije. Habayomi je rekao da je pokrenuta istraga o nesreći te da su snage sigurnosti raspoređene na mjesto pada letjelice. Turska odbrambena kompanija Aselsan predstavila je u ponedjeljak svoju novu konstelaciju komunikacijskih satelita u niskoj zemljinoj orbiti na 77. Međunarodnom astronaučkom kongresu koji se održava u jugozapadnoj provinciji Antalija. Satelitska mreža dvostruke namjene Gyokba ili Astralink pruža efikasne i brze komunikacijske usluge za vojni, javni i civilni sektor. Generalni direktor Aselsana Ahmet Akyol izjavio je da kompanija planira započeti lansiranje prvih satelita iz ove konstelacije u narednih nekoliko godina. Turkija ulaže u nezavisnu svemirsku infrastrukturu putem nove domaće konstelacije satelita za pozicioniranje koja broji više od 100 letjelica kako bi osigurala svoj suverenitet u orbiti, izjavio je u ponedjeljak predstavnik ovog sektora. Haluk Bayraktar, predsjedavajući odbrambenog klastera Saha Istanbul, naveo je da se Turkija transformisala iz uvoznika tehnologije iz 2002. godine u globalnog proizvođača u oblasti avijacije i svemirske industrije, pri čemu je udio doma će proizvodnje porastao sa 20 na 80% u protekle dvije decenije. Govoreći na otvaranju 77. Međunarodnog astronaučkog kongresa u gradu Antalija na jugozapadu zemlje, Bayraktar je istakao da je godišnji izvoz Turkije u sektoru odbrane i avijacije porastao za 250 miliona dolara na čak 11 milijardi dolara u istom periodu. Sada u samo jednoj sedmici ostvarujemo obim izvoza koji smo nekada 2002. godine ostvarili tokom cijele godine, rekao je Bayraktar. Ono što je počelo u maloj radionici uz angažman nekolicine mladih inženjera preraslo je u nastojanja da se vlastitim snagama dizajniraju i proizvode ključne komponente bespilotnih letjelica, čime je Turkija postala lider u

Merhaba poštovani slušalci, i danas ćemo govoriti o tajnama Palestine. Zamislite osobu koja izlazi vani u mrklom mraku noći. Nema kartu, nema kompas. Sateliti koji nam danas donose svijest na dohvat ruke još nisu bili izumljeni, ali kada pogledaju gore, tu su na stotine hiljada svjetlosnih tačaka. Prvo pitanje koje čovjek sam sebi postavi u tom trenutku je gdje se nalazim. Čovječanstvo nije samo gledalo nebo sa divljenjem. Naučilo ga je čitati, definirati, jer ponekad je nebo bilo najsavršenije karta svijeta. U srednjem vijeku, kada bi se spomenuo Jerusalem, obično bi na pamet padali zidovi, mjesta bogosluženja i sveta mjesta. Ali ovaj grad je imao još jednu manje poznato, ali vrlo duboku dimenziju. Jerusalim je bio centar matematike gdje se svemir izračunavao centimetar po centimetar. Sada vas želimo odvesti uskim ulicama Jerusalima u historijsku biblioteku Kalidija u ulici Babel el-Silije koja vodi do džamija Laksa. Osnovana 1900. godine, Halidi je bila prva privatna osnovana arapska javna biblioteka u Palestini i sadrži oko 1200 rijetkih rukopisa. Među njima sačuvanim u centrima poput biblioteke Al-Aqsa i Halidije se nalaze neprocjenjiva djela iz oblasti astronomije,

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš program Putovanje iz snova. Kada poželimo da se malo odmorimo od haosa i buke gradskog života, poslovnih razgovora na koji trošimo mnogo vremena, prva misao koja nam pada na pamet je otići negdje daleko. Želimo da ovo negdje daleko, u kome sanjamo, bude prostor slobode koji nam je potreban da obnovimo, da se opustimo i započnemo neki ljepši život tamo gdje smo stali. Upravo iz tog razloga u zemljama koje ćemo posjetiti u okviru ovog programa ići ćemo na neistražena mjesta koja su van turističkih ruta. Naša prva ruta bit će naš susjedni Iran. Ovo putovanje na koje ćemo krenuti i u kome ćemo vidjeti tursku kulturu koja je vijekovima ostavljala trag na ovim geografskim prostorima, bogato nasljedstvo koje se proteže od Selčuka do Safavida, od Ilkhanida do Kajara i danas održava svoju ljepotu. Počinjemo naše putovanje sa sjeverozapada iz Tabriza. Šetajući drevnim ulicama ovog mjesta, na svakom koraku moguće vidjeti tragove turske historije i kulture. Ovaj veličanstveni grad i danas je srce Irana i Azerbejdžana. Veliki bazar u centru grada je kompleks grada na UNESCO-oj listi svjetske baštine, a turski glasovi trgovaca odjekuju ovom čaršijom, koja je jedna od najljepših primjera tursko-islamske arhitekture. Nakon Tabriza naša ruta se proteže do Urmije. Kada stignemo u ovo mjesto, moguće vidjeti kako se miješaju turska i persijska tradicija, jezero Urmije, koje zauzima posebno mjesto, pruža fascinantan pogled sa svojih obala, prikrivenih kristalima soli. Na Urmija bazaru u srcu grada imamo priliku da iskusimo lokalnu kulturu dok razgovaramo sa trgovcima zanatlijama koji govore turski jezik. Umjesto Zanjan dočekuje nas veličanstvena grobnica sultanije iz perioda Ilkhanida. Ova zgrada, koja ima jednu od najvećih kupola od cigle na svijetu, remek je dijelo mongolsko-turske arhitekture. Bogata zbirka o svakodnevnom životu i tradiciji turskog naroda u regionu izložena je u muzeju Rat Šuane. Naša sljedeća stanica je grad Ardabil, koji se nalazi na sjeveru Irana, koji ima poseban značaj kao duhovni centar dinastije Safavid. Grobnica šejka Safija prikazuje kompleksnost turske umjetnosti ne samo u smislu arhitekture, već i kaligrafije i pločica. Biblioteka mauzoleja nekada je sadržavala jednu od najbogatijih kolekcija rukopisa na svijetu. Idući prema jugu stižemo do Isfahana i nailazimo na najveličanstvenije primjere tursko-islamske arhitekture iz perioda Selčuka. Džamija Džuma je odličan primjer tursko-islamskih elemenata dizajna i etike. Džamija šejka Lutfullaha i palata Al-Kapu na trgu Nak i Jahan izgrađene su u periodu Safavida. Najljepši su predstavnici tursko-persijskog arhitektonskog sklada. Murali koji prikazuju historijske scene u palači Čehel Sultan i akustične karakteristike u muzičkoj sobi palate održavaju perfekciju turske umjetnosti. Širaz je mjesto jedinstvene sinteze persijske i turske kulture. Dvorac Kerima, Kana Zende, impresivan je primjer turske vojne arhitekture, a tradicionalni uzorci turskih ćilima i dalje se nalaze na poznatim tržnicama grada. Putujući prema istoku stižemo do Mešhada, duhovnog centra imama Reze koji nas dočekuje. Ovo sveto mjesto koje je stoljećima bilo često odredište turskih hodočasnika koji dolaze iz Anadolije ostavlja duboke tragove kako u arhitektonskom, tako i u duhovnom pogledu. U gradskim radionicama Tehpiha imamo priliku da saznamo turske

motivu poznatim iranskim ćilim Mahorasan. Posljedna stanica našeg putovanja je glavni grad Teheran u palati Gulistan. Upoznajemo tursko nasljeđe dinastije Kajar. Dok pločice i kaligrafija na zidovima palate stvaraju savršenu sintezu tursko-iranske umjetničke tradicije, radovi u muzeju palate otkrivaju duboke tragove koji su turski vladari ostavili u istoriji Irana. Svaki grad, zgrada i osoba koju sretnemo tokom ovog putovanja dokazuje dubinu i bogatstvo turskog postojanja u Iranu. Turski jezik i kultura nastavljaju da žive širom Irana, ne samo u historijskim spomenicima, već i u svakodnevnom životu ljudi, muzici, rukotvorinama i kulinarskoj kulturi. Ukoliko posmatramo iransku kulturu Israne, koja je postala jedinstvena miješanjem turske i persijske tradicije tokom vijekova, na ovom putovanju ukusa susrećemo se sa nezaboravnim ukusima na dvije duboko ukorijenjene kuhinje. Tabriz, čuveni ćevap Tabriz je remek dijelu kuhinje azerbejdžanskih Turaka sa svojim ogromnim ćevapima punjenim jajima, suvim šljivama i orasima, pastil i suđuk, 10 od grođa sa orasima koji se prodaju na Tabriz bazaru sa iranskim ukusom koje prepoznamo iz Anadolije. Namaz od kajmaka i meda na čuvenom sanak hljebu za doručak je nešto slično poput doručka u gradu Vanu. Kuhinja Urmije dobila poseban karakter svojim položajem u blizini jezera. Kameni ćevap koji se zove Dizi posjeća na ćevap na kamenu na Karsu, a bašluk i sušeno voće koje se prodaje na lokalnim pijacama naziva se gotovo istim imenom kao i njihovi pandami u turskoj kuhinji. Piti srećemo u Ardabilu. Ovo poznato jelo azerbejdžanske kuhinje od slanutka i jegnjetine kuva se u tepsiji i servira posebnom tehnikom. Poznato jelo dolma pravi se od listova grožđa do punjenih paprika. U Isfahanu se susrećemo sa delicijama safavitske kuhinje. Čelo čevap koji se pravi uz pirinač danas je neizostavan dio iranske i turske kuhinje. Poznati birjani u Isfahanu je daleki rođak turskih pita, koje se sastaje od mljevenog mesa i hljeba. Mešhadova kuhinja odražava bogatu tradiciju regije Horasan i to je vrsta ćevapa koja etimološki potiče iz turskog ašura koje se ovdje pravi i posebno ima mjesto u mjesecu Muharemu. Pilav ima posebno mjesto u regiji Irana. Pirenač napravljen od grožđa Zereš, također jedinstvenog za regiju Južni Horasan i sorte kao što je Sabri Polo i pirenač sa zelenilom podsjeća na punjeni pilav u turskoj kuhinji. Upotreba šafrana je neizostavna karakteristika obje kuhinje. Kultura čaja je nezamjenljiv društveni ritual iranskog i turskog društva. Čaj, poslužen u čašama, tankog struka, sastavni je dio gostoprimstva i svakodnevnog života obje kulture. Tursko-iranska kulinarska kuhinja je toliko isprepleptana tokom stoljeća da je danas gotovo nemoguće razlučiti porijeklo mnogih jela i ovo bogato nasljeđe i danas čini kulinarsku kulturu obje zemlje. Do našeg narednog programa Putovanje snova, ostajte nam zdravo.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je utorak, 6. oktobar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Tragovima Palestine, Skrivena historija i Putevima snova. Današnju emisiju za vas sam pripremila i uredila ja, Semra Turbedar, a za tonsku realizaciju bit će zadužen Tolga Kjokten. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Turska, Saudijska Arabija i Pakistan su ponedjeljak krenuli u jačanje zajedničkog odbrambenog okvira nakon što su se visoki politički i vojni dužnosnici sastali u Rijadu na hitnoj sjednici Strateškog političkog i odbrambenog odbora, osnovanog u okviru sporazuma iz Meke o zajedničkoj odbrani. Sastanak se održava usred obnovljenih napada Huta na Saudijsku Arabiju i šire zabrinutosti oko regionalne sigurnosti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da su tri zemlje razgovarale o koracima za podršku odbrani Saudijske Arabije, a istovremeno su ispitale načine za mirno rješavanje regionalnih pitanja putem dijaloga. Turkija je u ponedjeljak izrazila duboku žalost zbog pada vojnog aviona u nigerijskoj državi Ondo. Duboko smo žalošćeni gubitkom života uslijed pada vojnog aviona danas u nigerijskoj državi Ondo, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Republike Turkije. U saopćenju je upućeno saučešće porodicama stradalih u nesreći kao i narodu Nigerije. Vojni helikopter srušio se u ponedjeljak u državi Ondo na jugozapadu zemlje, potvrdio je Jimo Habayomi, službenik za odnose s javnošću državne policije. Habayomi je rekao da je pokrenuta istraga o nesreći te da su snage sigurnosti raspoređene na mjesto pada letjelice. Turska odbrambena kompanija Aselsan predstavila je u ponedjeljak svoju novu konstelaciju komunikacijskih satelita u niskoj zemljinoj orbiti na 77. Međunarodnom astronaučkom kongresu koji se održava u jugozapadnoj provinciji Antalija. Satelitska mreža dvostruke namjene Gyokba ili Astralink pruža efikasne i brze komunikacijske usluge za vojni, javni i civilni sektor. Generalni direktor Aselsana Ahmet Akyol izjavio je da kompanija planira započeti lansiranje prvih satelita iz ove konstelacije u narednih nekoliko godina. Turkija ulaže u nezavisnu svemirsku infrastrukturu putem nove domaće konstelacije satelita za pozicioniranje koja broji više od 100 letjelica kako bi osigurala svoj suverenitet u orbiti, izjavio je u ponedjeljak predstavnik ovog sektora. Haluk Bayraktar, predsjedavajući odbrambenog klastera Saha Istanbul, naveo je da se Turkija transformisala iz uvoznika tehnologije iz 2002. godine u globalnog proizvođača u oblasti avijacije i svemirske industrije, pri čemu je udio domaće proizvodnje porastao sa 20 na 80% u protekle dvije decenije. Govoreći na otvaranju 77. Međunarodnog astronaučkog kongresa u gradu Antalija na jugozapadu zemlje, Bayraktar je istakao da je godišnji izvoz Turkije u sektoru odbrane i avijacije porastao za 250 miliona dolara na čak 11 milijardi dolara u istom periodu. Sada u samo jednoj sedmici ostvarujemo obim izvoza koji smo nekada 2002. godine ostvarili tokom cijele godine, rekao je Bayraktar. Ono što je počelo u maloj radionici uz angažman nekolicine mladih inženjera preraslo je u nastojanja da se vlastitim snagama dizajniraju i proizvode ključne komponente bespilotnih letjelica, čime je Turkija postala lider u ovoj

Merhaba poštovani slušalci, i danas ćemo govoriti o tajnama Palestine. Zamislite osobu koja izlazi vani u mrklom mraku noći. Nema kartu, nema kompas. Sateliti koji nam danas donose svijest na dohvat ruke još nisu bili izumljeni, ali kada pogledaju gore, tu su na stotine hiljada svjetlosnih tačaka. Prvo pitanje koje čovjek sam sebi postavi u tom trenutku je gdje se nalazim. Čovječanstvo nije samo gledalo nebo sa divljenjem. Naučilo ga je čitati, definirati, jer ponekad je nebo bilo najsavršenije karta svijeta. U srednjem vijeku, kada bi se spomenuo Jerusalem, obično bi na pamet padali zidovi mjesta bogosluženja i sveta mjesta, ali ovaj grad je imao još jednu manje poznatu, ali vrlo duboku dimenziju. Jerusalim je bio centar matematike gdje se svemir izračunavao centimetar po centimetar. Sada vas želimo odvesti uskim ulicama Jerusalima u historijsku biblioteku Kalidija u ulici Babel el-Silije, koja vodi do džamija Laksa. Osnovana 1900. godine, Halidi je bila prva privatna osnovana arapska javna biblioteka u Palestini i sadrži oko 1200 rijetkih rukopisa. Među njima sačuvanim u centrima poput biblioteke Al-Aqsa i Halidije se nalaze neprocjenjiva djela iz oblasti astronomije i nauke,

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš program Putovanje iz snova. Kada poželimo da se malo odmorimo od haosa i buke gradskog života, poslovnih razgovora na koji trošimo mnogo vremena, prva misao koja nam pada na pamet je otići negdje daleko. Želimo da ovo negdje daleko u kome sanjamo bude prostor slobode koji nam je potreban da obnovimo, da se opustimo i započnemo neki ljepši život tamo gdje smo stali. Upravo iz tog razloga u zemljama koje ćemo posjetiti u okviru ovog programa ići ćemo na neistražena mjesta koja su van turističkih ruta. Naša prva ruta bit će naš susjedni Iran. Ovo putovanje na koje ćemo krenuti i u kome ćemo vidjeti tursku kulturu koja je vijekovima ostavljala trag na ovim geografskim prostorima, bogato nasljedstvo koje se proteže od Selčuka do Safavida, od Ilkhanida do Kajara i danas održava svoju ljepotu. Počinjemo naše putovanje sa sjeverozapada iz Tabriza. Šetajući drevnim ulicama ovog mjesta, na svakom koraku moguće vidjeti tragove turske historije i kulture. Ovaj veličanstveni grad i danas je srce Irana i Azerbejdžana. Veliki bazar u centru grada je kompleks grada na UNESCO-oj listi svjetske baštine, a turski glasovi trgovaca odjekuju ovom čaršijom, koja je jedna od najljepših primjera tursko-islamske arhitekture. Nakon Tabriza naša ruta se proteže do Urmije. Kada stignemo u ovo mjesto, moguće vidjeti kako se miješaju turska i persijska tradicija, jezero Urmije, koje zauzima posebno mjesto, pruža fascinantan pogled sa svojih obala, prikrivenih kristalima soli. Na Urmija bazaru u srcu grada imamo priliku da iskusimo lokalnu kulturu dok razgovaramo sa trgovcima zanatlijama koji govore turski jezik. U mjesto Zanjan dočekuje nas veličanstvena grobnica sultanije iz perioda Ilkhanida. Ova zgrada, koja ima jednu od najvećih kupola od cigle na svijetu, remek je djelo mongolsko-turske arhitekture. Bogata zbirka o svakodnevnom životu i tradiciji turskog naroda u regionu izložena je u muzeju Rat Šuane. Naša sljedeća stanica je grad Ardabil, koji se nalazi na sjeveru Irana, koji ima poseban značaj kao duhovni centar dinastije Safavid. Grobnica šejka Safija prikazuje kompleksnost turske umjetnosti ne samo u smislu arhitekture, već i kaligrafije i pločica. Biblioteka mauzoleja nekada je sadržavala jednu od najbogatijih kolekcija rukopisa na svijetu. Idući prema jugu stižemo do Isfahana i nailazimo na najveličanstvenije primjere tursko-islamske arhitekture iz perioda Selčuka. Džamija Džuma je odličan primjer tursko-islamskih elemenata dizajna i etike. Džamija šejka Lutfullaha i palata Al-Kapu na trgu Nak i Jahan izgrađene su u periodu Safavida. Najljepši su predstavnici tursko-persijskog arhitektonskog sklada. Murali koji prikazuju historijske scene u palači Čehel Sultan i akustične karakteristike u muzičkoj sobi palate održavaju perfekciju turske umjetnosti. Širaz je mjesto jedinstvene sinteze persijske i turske kulture. Dvorac Kerima, Kanazende, impresivan je primjer turske vojne arhitekture, a tradicionalni uzorci turskih činima i dalje se nalaze na poznatim tržnicama grada. Putujući prema istoku stižemo do Mešhada, duhovnog centra imama Reze koji nas dočekuje. Ovo sveto mjesto koje je stoljećima bilo često odredište turskih hodočasnika koji dolaze iz Anadolije ostavlja duboke tragove kako u arhitektonskom, tako i u duhovnom pogledu. U gradskim radionicama Tehpiha imamo priliku da saznamo turske motive u poznatim iranskim ćilimima Horasan. Posljedna stanica našeg putovanja je glavni grad Teheran. U palati Gulistan upoznajemo tursko nasljeđe dinastije Kajar. Dok pločice i kaligrafija na zidovima palate stvaraju savršenu sintezu tursko-iranske umjetničke tradicije, radovi u muzeju palate otkrivaju duboke tragove koji su turski vladari ostavili u historiji Irana. Svaki grad, zgrada i osoba koju sretnemo tokom ovog putovanja dokazuje dubinu i bogatstvo turskog postojanja u Iranu. Turski jezik i kultura nastavljaju da žive širom Irana, ne samo u historijskim spomenicima, već i u svakodnevnom životu ljudi, muzici, rukotvorinama i kulinarskoj kulturi.
Ukoliko posmatramo iransku kulturu ishrane, koja je postala jedinstvena miješanjem turske i persijske tradicije tokom vijekova, na ovom putovanju ukusa susrećemo se sa nezaboravnim ukusima na dvije duboko ukorenjene kuhinje. Tabriz, čuveni ćevap Tabriz je remek dijelu kuhinje azerbejdžanskih Turaka sa svojim ogromnim ćevapima punjenim jajima, suvim šljivama i orasima, pastil i suđuk 10 od grođa sa orasima koji se prodaju na Tabriz bazaru sa iranskim ukusom koje prepoznamo iz Anadolije. Namaz od kajmaka i meda na čuvenom sanak hljebu za doručak je nešto slično poput doručka u gradu Vanu. Kuhinja Urmije je dobila poseban karakter svojim položajem u blizini jezera. Kameni ćevap koji se zove Dizi posjeća na ćevap na kamenu na Karsu, a bašluk i sušeno voće koje se prodaje na lokalnim pijacama naziva se gotovo istim imenom kao i njihovi pandami u turskoj kuhinji. Piti srećemo u Ardabilu. Ovo poznato jelo azerbejdžanske kuhinje od slanutka i jegnjetine kuva se u tepsiji i servira posebnom tehnikom. Poznato jelo dolma pravi se od listova grožđa do punjenih paprika. U Isfahanu se susrećemo sa delicijama safavitske kuhinje. Čelo ćevap koji se pravi u spirinač danas je neizostavan dio iranske i turske kuhinje. Poznati birjani u Isfahanu je daleki rođak turskih pita, koje se sastaje od mljevenog mesa i hljeba. Mešhadova kuhinja odražava bogatu tradiciju regije Horasan i to je vrsta ćevapa koja etimološki potiče iz turskog ašura koje se ovdje pravi i posebno ima mjesto u mjesecu Muharemu. Pilav ima posebno mjesto u regiji Irana. Pirinač napravljen od grožđa zereš, također jedinstvenog za regiju Južni Horasan i sorte kao što je sabri polo i pirinač sa zelenilom podsjeća na punjeni pilav u turskoj kuhinji. Upotreba šafrana je neizostavna karakteristika obje kuhinje. Kultura čaja je nezamjenljiv društveni ritual iranskog i turskog društva. Čaj, posužen u čašama, tankog struka, sastavni je dio gostoprinstva i svakodnevnog života obje kulture. Tursko-iranska kulinarska kuhinja je toliko isprepletana tokom stoljeća da je danas gotovo nemoguće razlučiti porijeklo mnogih jela i ovo bogato nasljeđe i danas čini kulinarsku kulturu obje zemlje. Do našeg narednog programa Putovanje snova, ostajte nam zdravo.